ne Caracas. Nga ekibuga kyonna kijjudde, ekibuga sana kyonna nga kijjudde. Babanja presidenti alekulire, President Saleh bamugamba alekulire, twesonyiwe ogende.